lekchö ta jongdara nenden chebi gyu römü dobju chegyo ta yuje gi jishi na chese do song de jizo gi chö yong su tarjeb chim bu chungwe mangzo rin ji gyu ze me chung shi gyu na kyo